на милион. Sans popinja ti num kot facin si tira na minjon. Tuga de mano se faci manu tani. De ta falu zewa fomja leto tani. Njena jam izofa, njena ta mizani. Kandruane ambuni fuma.